Dobro jutro, uvaženi slušalci, ovo su Talasi Radio Berana, pratite jutarnji program. 8 je sati i 3 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Družimo se sa vama kroz jutarnji program i ovog petka 2. oktobra. A što se tiče vremena, danas će biti pretežno sunčano, na sjeveru jutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19 stepeni, najviše dnevno od 15 do 28. Trenutno u našem gradu je 4 stepena, sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Kako je saopšteno iz CEDIS-a, zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati dio sela Šekular, Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Taluma, kao i uže gradsko jezgro, dio novog naselja. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom.

Dragi slušaoci, nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program. 8 je sati 15 minuta. Nastavljamo i sa servisnim informacijama. Obaveštavaju se potrošači da će od danas do ponedjeljka 5. oktobra do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Polica, a za potrošače naselja Petnik i Dapsiće će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje, saopšteno je iz Beranskog vodovoda. A ukoliko putujete ovog jutra, povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima i uglavnom uz dobru vidljivost. Na mjestima izvođenja radova izmijenjen je režim vožnje, a obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.

8:24 nastavljamo druženje kroz jutarnji program, a Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati danas u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa prijavljeni će biti naknadno obavješteni o tačnom terminu. A Peti Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, traje još danas. Festival danas u 19 časova zatvara predstava Jelena Savojska, također u Centru za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore. Njegova posebna vrijednost ogleda se u stvaranju prilika za mlade i još neafirmisane umjetnike, ali i podsticanju već afirmisanih autora da svoje stvaralaštvo predstave publici u ovom dijelu Crne Gore.

0: 8:35 sati minuta, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program. Povodom Dana bezbjednosti u prostorijama opštine Berane organizovan je prijem za načelnika i službenike odjeljenja bezbjednosti Berane. Tom prilikom su uručene zahvalnice trojici službenika Radulu Bojoviću, Gordanu Veljiću, Ivanu Tmušiću za posvećenost i profesionalni rad u zaštiti bezbjednosti građana, a pored zahvalnica dodijeljene su i prigodne novčane nagrade. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac zahvalio se službenicima odjeljenja bezbjednosti na predanom radu i doprinosu očuvanja bezbjednosti građana, naglašavajući značaj zajedničkog djelovanja lokalne samouprave i policije. On je istakao da će opština Berane i dalje biti partner policiji, pružati podršku njihovom radu. Načelnik odjeljenja bezbjednosti Berane Željko Babović istakao je: bezbjednost i očuvanje unutrašnjeg poretka temeljne su vrijednosti od nastanka državnih institucija sve do današnje savremene Crne Gore, a dužnost policijskih službenika odjeljenja bezbjednosti Berane je da služe državi i građanima. A sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu u sklopu akcije Uticaj meda na zdravlje uspješno je realizovao podjelu meda za đake prvake u svim školama nad području opštine Berane, kao i za korisnike dnevnog centra. Tom prilikom su zaposleni u sekretarijatu održali predavanje o pčelarstvu, kao i značaju pčelinjih proizvoda u ishrani. Po riječima sekretara sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu Dejana Martinovića, sama mjera ima za cilj da se djeci predstavi značaj zdrave hrane, pravilno izbalansirane ishrane, kao i korištenje kvalitetnih domaćih proizvoda. Ova mjera bit će nastavljena i naredne godine uz dodatno unapređenje sadržaja.
1: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.

Kao što ste i čuli, još jedno lijepo jutro u našem gradu, 8 je sati i 47 minuta. Da podsjetimo, u Beranama će sutra biti održani 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. A juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 24 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla.

0: Mini Flash u 9. U Beranama će sutra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Povodom Dana bezbjednosti u prostorijama opštine Berane organizovan je prijem za načelnika i službenike odjeljenja bezbjednosti Berane. Tom prilikom su uručene zahvalnice trojici službenika. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu u sklopu akcije Uticaj meda na zdravlje uspješno je realizovao podjelu meda za đake prvake u svim školama na području opštine Berane, kao i za korisnike dnevnog centra. Obavještavaju se potrošači da će od danas do ponedjeljka 5. oktobra do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Polica, a za potrošače naselja Petnik i Dapsiće će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje, saopšteno je iz Beranskog vodovoda. Juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja, tom prilikom izdato je 24 prekršajna naloga. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta biti dio sela Šekular, Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, izbjegličko naselje Rudeš, kolektori dio naselja Taluma, uže gradsko jezgro dio novog naselja. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima i uglavnom uz dobru vidljivost. Na mjestima izvođenja radova izmijenjen je režim vožnje, a obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. U Beranama danas sunčano i toplo vrijeme. U sjevernim predjelima po kotlinama i duž riječnih tokova dan će početi s maglom ili niskom oblačnošću. Iako će jutro biti hladno, veći dio dana proteći će u znaku sunčanog vremena. Sjeverni vjetar će biti u cijeloj zemlji, ali slabijeg intenziteta.
1: Mini Flash u 9.
2: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.

0: your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me.
1: U 9:54 nastavljamo naše druženje, a u Beranama je održana dvodnevna obuka posvećena uključivanju rodne perspektive u lokalne politike, koje je prisustvovalo 15 predstavnika i predstavnica lokalne samouprave. Obuka je realizovana u okviru kontinuirane trogodišnje saradnje misije OEBS-a u Crnoj Gori opštine Berane sa ciljem unapređenja kapaciteta zaposlenih za primjenu principa rodne ravnopravnosti u svakodnevnom radu i procesu donošenja odluka. Prisutna je pozdravila Milosava Paunović, potpredsjednica opštine Berane, koja je istakla zadovoljstvo kontinuiranom podrškom i saradnjom sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori. Ona je naglasila značaj ovakvih aktivnosti za unapređenje kapaciteta zaposlenih u opštini Berane i dalje jačanje rodne perspektive u procesima kreiranja i sprovođenja lokalnih politika. Tokom obuke, učesnici i učesnice imali su priliku da kroz praktične

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla

0: centru Berane sa početkom u 12 časova. U Beranama je održana dvodnevna obuka posvećena uključivanju rodne perspektive u lokalne politike, koje je prisustvovalo 15 predstavnika i predstavnica lokalne uprave. Obuka je realizovana u okviru kontinuirane trogodišnje saradnje misije OEPS-a u Crnoj Gori opštine Berane sa ciljem unapređenja kapaciteta zaposlenih za primjenu principa rodne ravnopravnosti u svakodnevnom radu i procesu donošenja odluka. Prisutna je pozdravila Milosava Paunović, potpredsjednica opštine Berane, koja je istakla zadovoljstvo kontinuiranom podrškom i saradnjom sa misijom OEPS-a u Crnoj Gori. Ona je naglasila značaj ovih aktivnosti za unapređenje kapaciteta zaposlenih u opštini Berane i dalje jačanje rodne perspektive u procesima kreiranja i sprovođenja lokalnih politika. Tokom obuke učesnici i učesnice imali su priliku da kroz praktične vježbe unaprijede znanje i vještine u korišćenju rodno razvrstanih podataka, definisanju rodno odgovornih ciljeva i indikatora, kao i u povezivanju strateškog planiranja sa rodno odgovornim budžetiranjem. Poseban akcenat stavljen je na praktičnu primjenu rodne perspektive u radu lokalne uprave, od prepoznavanja potreba građanki i građana i utvrđivanja razvojnih prioriteta preko planiranja i raspodjele budžetskih sredstava. Opština Berane prepoznaje rodnu ravnopravnost kao važan princip odgovornog i uključivog upravljanja sa ciljem da lokalne politike, programi i javne usluge odgovaraju potrebama svih građanki i građana. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati danas u amfiteatru Doma učenika i studenata. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane. Peti Arts Festival Berane je kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, traje još danas. U 19 časova zatvara se predstavom Jelene Savojske, također u Centru za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore. Organizator festivala je Beranski centar za kulturu u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti, koja je ujedno i umjetnička organizatorka ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Povodom Dana bezbjednosti u prostorijama opštine Berane organizovan je prijem za načelnike i službenike Odjeljenja bezbjednosti Berane. Tom prilikom su uručene zahvalnice trojici službenika, Radulu Bojoviću, Gordanu Veljiću i Ivanu Tmušiću za posvećenost i profesionalni rad u zaštiti bezbjednosti građana, a pored zahvalnica dodijeljene su i prigodne novčane nagrade. Predsjednik opštine Berane, Đole Lutovac, zahvalio je službenicima Odjeljenja bezbjednosti na predanom radu i doprinosu očuvanju bezbjednosti građana, naglašavajući značaj zajedničkog djelovanja lokalne samouprave i policije. On je istakao da će opština Berane i dalje biti partner policiji i pružati podršku njihovom radu. Načelnik Odjeljenja bezbjednosti Berane, Željko Babović, istakao je: bezbjednost i očuvanje unutrašnjeg poretka temeljne su vrijednosti od nastanka državnih institucija sve do današnje savremene Crne Gore, a dužnost policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Berane da služe državi i građanima. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu u sklopu akcije Uticaj meda na zdravlje uspješno je realizovao dodjelu meda za đake prvake u svim školama na području opštine Berane, kao i za korisnike dnevnog centra. Po riječima sekretara Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu Dejana Martinovića, sama mjera ima za cilj da se djeci predstavi značaj zdrave hrane, pravilno izbalansirane ishrane, kao i korištenja kvalitetnih domaćih proizvoda. Juče su policijski službenici vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 24 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Šekular, Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanja, Ruište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, Užegradsko jezgro i dio Novog naselja. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima i uglavnom uz dobru vidljivost na mjestima izvođenja radova i izmijenjen je režim vožnje, a obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 16 do 28 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 80. godini preminula Vojinović Dragoljuba Ljiljana, rođena Đokić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli. Sahrana je danas u 15 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Vojinović i Đokić.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma je stigla u Berane. Naš prvi

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U Beranama će sutra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijate za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u Sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. U Beranama je održana dvodnevna obuka posvećena uključivanju rodne perspektive u lokalne politike, kojoj je prisustvovalo 15 predstavnika i predstavnica lokalne uprave. Obuka je realizovana u okviru kontinuirane trogodišnje saradnje misije OEPS-a u Crnoj Gori opštine Berane sa ciljem unapređenja kapaciteta zaposlenih za primjenu principa rodne ravnopravnosti u svakodnevnom radu i procesu donošenja odluka. Prisutna je pozdravila Milosava Paunović, potpredsjednica opštine Berane, koja je istakla zadovoljstvo kontinuiranom podrškom

0: i saradnjom sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori. Ona je naglasila značaj ovih aktivnosti za unapređenje kapaciteta zaposlenih u opštini Berane i dalje jačanje rodne perspektive u procesima kreiranja i sprovođenja lokalnih politika. Tokom obuke učesnici i učesnice imali su priliku da kroz praktične vježbe unaprijede znanje i vještine u korišćenju rodno razvrstanih podataka, definisanju rodno odgovornih ciljeva i indikatora, kao i u povezivanju strateškog planiranja sa rodno odgovornim budžetiranjem. Poseban akcenat stavljen je na praktičnu primjenu rodne perspektive u radu lokalne uprave, od prepoznavanja potreba građanki i građana i utvrđivanja razvojnih prioriteta preko planiranja i raspodjele budžetskih sredstava. Opština Berane prepoznaje rodnu ravnopravnost kao važan princip odgovornog i uključivog upravljanja sa ciljem da lokalne politike, programi i javne usluge odgovaraju potrebama svih građanki i građana. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati danas u amfiteatru Doma učenika i studenata. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane. Peti Arts Festival Berane je kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, traje još danas. U 19 časova zatvara se predstavom Jelene Savojske, također u Centru za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore. Organizator festivala je Beranski centar za kulturu u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti, koja je ujedno i umjetnička organizatorka ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Povodom Dana bezbjednosti u prostorijama opštine Berane organizovan je prijem za načelnike i službenike Odjeljenja bezbjednosti Berane. Tom prilikom su uručene zahvalnice trojici službenika, Radulu Bojoviću, Gordanu Veljiću i Ivanu Tmušiću za posvećenost i profesionalni rad u zaštiti bezbjednosti građana, a pored zahvalnica dodijeljene su i prigodne novčane nagrade. Predsjednik opštine Berane, Đole Lutovac, zahvalio je službenicima Odjeljenja bezbjednosti na predanom radu i doprinosu očuvanju bezbjednosti građana, naglašavajući značaj zajedničkog djelovanja lokalne samouprave i policije. On je istakao da će opština Berane i dalje biti partner policiji i pružati podršku njihovom radu. Načelnik Odjeljenja bezbjednosti Berane, Željko Babović, istakao je: bezbjednost i očuvanje unutrašnjeg poretka temeljne su vrijednosti od nastanka državnih institucija sve do današnje savremene Crne Gore, a dužnost policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Berane je da služe državi i građanima. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu u sklopu akcije Uticaj meda na zdravlje uspješno je realizovao dodjelu meda za đake prvake u svim školama na području opštine Berane, kao i za korisnike dnevnog centra. Po riječima sekretara Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu Dejana Martinovića, sama mjera ima za cilj da se djeci predstavi značaj zdrave hrane, pravilno izbalansirane ishrane, kao i korištenja kvalitetnih domaćih proizvoda. Juče su policijski službenici vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 24 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Šekular, Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, Užegradsko jezgro i dio Novog naselja. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima i uglavnom uz dobru vidljivost. Na mjestima izvođenja radova izmijenjen je režim vožnje, a obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 16 do 28 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 80. godini preminula Vojinović Dragoljuba Ljiljana, rođena Đokić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli. Sahrana je danas u 15 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Vojinović i Đokić.

0: sebe imaše od 4 decenije iskustva u muzici. Rođen je u Baru 1981. godine, a svoje obrazovanje sticao je u Budvi, u Subotici, potom na Muzičkoj akademiji u Novari u Italiji, a paralelno je studirao na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Tokom studija u Italiji bio je stipendista fondacije Luciano Martelli, a usavršavao se kod brojnih poznatih pijanista. Nastupao je kao solista i kamerni muzičar u Crnoj Gori i širom Evrope, a iza njega je više od 400 koncerata. Posebno mjesto u njegovom radu zauzima i aranžiranje tradicionalnih pjesama iz Crne Gore i regiona. Od 2021. godine bavi se upravo ovim segmentom stvaralaštva i do danas je uradio više od 30 aranžmana, pokušavajući da poznate melodije iz našeg muzičkog nasljeđa predstavi u novom savremenom zvuku, a nama je obećao da je to samo početak. Dragi slušaoci Radija Berane, bilo je ovo još jedno izdanje emisije U fokusu. Nadam se da ste uživali baš onako koliko smo mi uživali dok smo ovu emisiju pripremali. A za današnju emisiju zaduženi su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Radio Berane, u fokusu.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U Beranama će sutra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u Sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. U Beranama je održana dvodnevna obuka posvećena uključivanju rodne perspektive u lokalne politike, kojoj je prisustvovalo 15 predstavnika i predstavnica lokalne uprave. Obuka je realizovana u okviru kontinuirane trogodišnje saradnje misije OEPS-a u Crnoj Gori opštine Berane sa ciljem unapređenja kapaciteta zaposlenih za primjenu principa rodne ravnopravnosti u svakodnevnom radu i procesu donošenja odluka. Prisutna je pozdravila Milosava Paunović, potpredsjednica opštine Berane, koja je istakla zadovoljstvo kontinuiranom podrškom i saradnjom sa misijom OEPS-a u Crnoj Gori. Ona je naglasila značaj ovih aktivnosti za unapređenje kapaciteta zaposlenih u opštini Berane i dalje jačanje rodne perspektive u procesima kreiranja i sprovođenja lokalnih politika. Tokom obuke učesnici i učesnice imali su priliku da kroz praktične vježbe unaprijede znanje i vještine u korišćenju rodno razvrstanih podataka, definisanju rodno odgovornih ciljeva i indikatora, kao i u povezivanju strateškog planiranja sa rodno odgovornim budžetiranjem. Poseban akcenat stavljen je na praktičnu primjenu rodne perspektive u radu lokalne uprave od prepoznanja

0: Poznavanje potreba građanki i građana i utvrđivanje razvojnih prioriteta preko planiranja i raspodjele budžetskih sredstava. Opština Berane prepoznaje rodnu ravnopravnost kao važan princip odgovornog i uključivog upravljanja sa ciljem da lokalne politike, programi i javne usluge odgovaraju potrebama svih građanki i građana. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati danas u amfiteatru Doma učenika i studenata. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane. Peti Arts Festival Berane je kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, traje još danas. U 19 časova zatvara se predstavom Jelene Savojske, također u Centru za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore. Organizator festivala je Beranski centar za kulturu u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti, koja je ujedno i umjetnička organizatorka ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Povodom Dana bezbjednosti u prostorijama opštine Berane organizovan je prijem za načelnike i službenike Odjeljenja bezbjednosti Berane. Tom prilikom su uručene zahvalnice trojici službenika Radulu Bojoviću, Gordanu Veljiću i Ivanu Tmušiću za posvećenost i profesionalni rad u zaštiti bezbjednosti građana, a pored zahvalnica dodijeljene su i prigodne novčane nagrade. Predsjednik opštine Berane, Đole Lutovac, zahvalio je službenicima Odjeljenja bezbjednosti na predanom radu i doprinosu očuvanju bezbjednosti građana, naglašavajući značaj zajedničkog djelovanja lokalne samouprave i policije. On je istakao da će opština Berane i dalje biti partner policiji i pružati podršku njihovom radu. Načelnik Odjeljenja bezbjednosti Berane, Željko Babović, istakao je: bezbjednost i očuvanje unutrašnjeg poretka temeljne su vrijednosti od nastanka državnih institucija sve do današnje savremene Crne Gore, a dužnost policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Berane je da služe državi i građanima. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu u sklopu akcije Uticaj meda na zdravlje uspješno je realizovao dodjelu meda za đake prvake u svim školama na području opštine Berane, kao i za korisnike dnevnog centra. Po riječima sekretara Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu Dejana Martinovića, sama mjera ima za cilj da se djeci predstavi značaj zdrave hrane, pravilno izbalansirane ishrane, kao i korištenja kvalitetnih domaćih proizvoda. Juče su policijski službenici vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 24 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Šekular, Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanja, Rujište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, Užegradsko jezgro i dio Novog naselja. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima i uglavnom uz dobru vidljivost. Na mjestima izvođenja radova izmijenjen je režim vožnje, a obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 16 do 28 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 80. godini preminula Vojinović Dragoljuba Ljiljana, rođena Đokić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli. Sahrana je danas u 15 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Vojinović i Đokić.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1831. godine Petar II. Petrović Njegoš ustanovio perjanike i gvardiju prve jedinice za održavanje reda i mira u Crnoj Gori. U 1836. engleski prirodnjak Charles Darwin uplovio na brodu Beagle u englesku luku Falmouth poslije petogodišnjih istraživanja živog svijeta u Južnoj Americi i na ostrvima u Južnom Pacifiku, koje su odlučujuće doprinijele razvoju njegove teorije o evoluciji. U 1851. godine rođen francuski maršal Ferdinand Foch, koji je u Prvom svjetskom ratu komandovao ključnim bitkama protiv Njemaca na zapadnom frontu. Na današnji dan 1852. rođen škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. otkrio je gasove helium, argon, kripton, radon, neon i ksenon. Na današnji dan 1870. papske države plebiscitom odlučile da se ujedine sa Italijom, a prijestolnice postao Rim umjesto Firence. U 1904. rođen indijski državnik Lal Shastri, premijer Indije od 1964. do iznenadne smrti u januaru 1966. tokom posjete SSR-u. U 1924. emitovanjem prvog redovnog radiokoncerta počelo zvanično emitovanje programa radiotelegrafske stanice Beograd Rakovica. U 1924. Društvo naroda usvojilo Ženevski protokol za mirno rešavanje međunarodnih sporova. Na današnji dan 1949. umro srpski kompozitor i etnomuzikolog Kosta Manojlović, profesor i prvi rektor Muzičke akademije u Beogradu. Muzičke studije završio u Oksfordu. Zapisao je veliki broj narodnih pjesama kojima se inspirisao. Napisao je spomenicu Stevanu Mokranjcu i etnomuzikološke studije muzičke karakteristike našeg juga. Na današnji dan 1974. umro srpski pisac i političar Marko Vujačić, koji između dva svjetska rata na listi Zemljoradničke stranke biran za senatora i poslanika. U 2007. godine u požaru na Moskovskom fakultetu za državni i korporativni menadžment poginulo je 9, a povrijeđeno 51 lice, od čega 18 teško. Među poginulima i povrijeđenima većina su bili studenti i profesori. U 2017. godine američki penzioner ubio je 58 ljudi i ranio 524 pucajući iz automatskog oružja sa 32. sprata jednog hotela na publiku koncerta country muzike u Las Vegasu. U 2023. godine naučnici Katalin Kariko i Drew Weissman dobili Nobelovu nagradu u polju fiziologije ili medicine zbog otkrića koje su omogućila razvijanje vakcina protiv COVID-19. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem Flashu slušate povodom Dana bezbjednosti u prostorijama opštine Berane organizovan je prijem za načelnika i službenike odjeljenja bezbjednosti Berane. U Beranama će sutra biti održan 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti. Saobraćaj na magistralnom putu Berane-Rože biće privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedelju u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 časova. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Povodom Dana bezbjednosti u prostorijama opštine Berane organizovan je prijem za načelnika i službenike odjeljenja bezbjednosti Berane. Tom prilikom su uručene zahvalnice trojici službenika Radulu Bojoviću, Gordanu Veljiću i Ivanu Tmušiću za posvećenost i profesionalni rad u zaštiti i bezbjednosti građana, a pored zahvalnica dodijeljene su im i prigodne novčane nagrade. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac zahvalio je službenicima odjeljenja bezbjednosti na predanom radu i doprinosu očuvanju bezbjednosti građana, naglašavajući značaj zajedničkog djelovanja lokalne samouprave i policije. On je istakao da će opština Berane i dalje biti partner policiji i pružati podršku u njihovom radu. Načelnik odjeljenja bezbjednosti Berane Željko Babović istakao je bezbjednost i očuvanje unutrašnjeg poretka temeljne su vrijednosti od nastanka državnih institucija sve do današnje savremene Crne Gore, a dužnost policijskih službenika odjeljenja bezbjednosti Berane da služe državi i građanima. U Beranama će sutra biti održan 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u Sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Saobraćaj na magistralnom putu Berane-Rožaje biće privremeno potpuno obustavljen u subotu i nedelju u terminima od 9 do 11 i od 13 do 15 časova saopštene iz uprave za saobraćaj. Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju četvrtlimanja tunela neposredno prije tunela Lokve. Iz uprave za saobraćaj apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustave uzmu obzir prilikom planiranja puta. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu u sklopu akcije Uticaj meda na zdravlje uspješno je realizovao podjelu meda za đake prvake u svim školama na području opštine Berane kao i za

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1831. godine Petar II. Petrović Njegoš ustanovio perjanike i gvardiju prve jedinice za održavanje reda i mira u Crnoj Gori. U 1836. engleski prirodnjak Charles Darwin uplovio na brodu Beagle u englesku luku Falmouth poslije petogodišnjih istraživanja živog svijeta u Južnoj Americi i na ostrvima u Južnom Pacifiku, koje su odlučujuće doprinijele razvoju njegove teorije o evoluciji.

1851. godine rođen francuski maršal Ferdinand Foch, koji je u Prvom svjetskom ratu komandovao ključnim bitkama protiv Njemaca na zapadnom frontu. Na današnji dan 1852. rođen škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. otkrio je gasove helijum, argon, kripton, radon, neon i ksenon. Na današnji dan 1870. papske države plebiscitom odlučile da se ujedine sa Italijom, a prijestolnice postao Rim umjesto Firence. U 1904. rođen indijski državnik Lal Shastri, premijer Indije od 1964. do iznenadne smrti u januaru 1966. tokom posjete SSR-u. U 1924. emitovanjem prvog redovnog radiokoncerta počelo zvanično emitovanje programa radiotelegrafske stanice Beograd Rakovica. U 1924. Društvo naroda usvojilo Ženevski protokol za mirno rešavanje međunarodnih sporova. Na današnji dan 1949. umro srpski kompozitor i etnomuzikolog Kosta Manojlović, profesor i prvi rektor Muzičke akademije u Beogradu, muzičke studije završio u Oksfordu, zapisao je veliki broj narodnih pjesama kojima se inspirisao. Napisao je spomenicu Stevanu Mokranjcu i etnomuzikološke studije muzičke karakteristike našeg juga. Na današnji dan 1974. umro srpski pisac i političar Marko Vujačić, koji između dva svjetska rata na listi Zemljoradničke stranke biran za senatora i poslanika. U 2007. godine u požaru na Moskovskom fakultetu za državni i korporativni menadžment poginulo je 9, a povrijeđeno 51 lice, od čega 18 teško. Među poginulima i povrijeđenima većina su bili studenti i profesori. U 2017. godine američki penzioner ubio je 58 ljudi i ranio 524 pucajući iz automatskog oružja sa 32. sprata jednog hotela na publiku koncerta country muzike u Las Vegasu. U 2023. godine naučnici Katalin Kariko i Drew Weissman dobili Nobelovu nagradu u polju fiziologije ili medicine zbog otkrića koje su omogućila razvijanje vakcina protiv COVID-19. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Soundtrack.
0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: I upravo u okviru današnje emisije za vas smo pripremili nekoliko pjesama koje su obilježile neke od vaših i naših najdražih filmova. Film Goodfellas važi za jedan od najboljih gangsterskih filmova svih vremena, zasnovan je na stvarnoj priči Henrya Hilla. A ono što ovaj film posebno obilježava, pored iskrenog prikaza mafije, jeste muzika koja se koristi kao narativni alat. Martin Scorsese, režiser kod kojeg ništa nije slučajno, iskoristio je kultnu melodiju iz pjesme Layla koju izvodi Eric Clapton sa bandom Derek and the Dominos. Kod Scorsese ipak Layla ne govori o zabranjenoj ljubavi, već o kraju jedne iluzije i gangsterskog života Henrya Hilla.

Film Trainspotting iz 1996. godine u režiji Denija Boyla nije samo film o narkomaniji, već generacijski manifest izgubljenih, buntovnih i onih koji odbijaju da žive normalan život. Jedno uobičajeno gledanje Trainspottinga je dovoljno da izgubite živce, ova adaptacija kultne knjige Irvina Welsha ilustruje ozoglašenu stranu Engleske i narkomane, što je predstavljalo jedno od najpopularnijih dešavanja 90-ih. Kada je Reed izvorno napisao blagu rock melodiju, činilo se da priča o ležernom uživanju svakog dana, o ispijanju sangrije u parku i susretu sa svojom ljubavlju. U kontekstu filma ipak ljubavnik je heroina, melodija pjesme uvodi nas u priču Joana McGregora koji se skoro dovodi do stanja predoziranja. Kroz refren i završne stihove Reedove riječi o tome da se još uvijek drži i da ga njegova ljubav tjera da misli da je dobar lik, pokazuju gledaocima da McGregor ipak u tragičnom stanju

kolektivno sjećanje svih filmskih gledalaca na Vijetnamski rat obično je praćeno klasičnim rokom. Prolazeći kroz neke od najvažnijih ratnih filmova svih vremena, scene vojnika izgubljenih u džungli koji se bore da prežive, oduvijek su bili zvučni zapisi klasika kao što su Fortunate Son od Creedence Clearwater Revivala ili All Along the Watchtower Jimmy Hendrixa. Jednom, kada se glamur skine, rat je pakao, a Francis Ford Coppola imao savršenu pozadinu kada je pravio Apokalipsu danas. Dok gledaoci posmatraju scene sa sumporom u vazduhu, u pozadini se čuju tihi zvuci do Doorsa, dok Jim Morrison govori o tome da je konačno došao do kraja puta. Iako bi upečatljive slike džungle i močvara koje uništavaju bombe bile dovoljne, pravi fokus je na liku Martina Sheena, koji sluša melodiju u jednoj od kabina i polako počinje da gubi razum praveći različite poze prije nego što konačno podlegne ludilu koje dolazi kada se vidi gubitak čovječanstva.

0: Radio Verane u fokusu.
1: Umjetnost koju naši sagovornici izvode na klaviru govori o njihovom talentu, ali impozantne biografije govore o tome kako iza svakog uspjeha stoji konstantan trud i rad. Katarina Nikolić rođena je u Nikšiću 1997. godine. Klavir je počela da svira sa svega 7 godina, a svoje muzičko obrazovanje nastavila je kroz muzičku školu Dara Čokorilo u Nikšiću, srednju muzičku školu Stanković u Beogradu i Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Tokom školovanja radila je sa brojnim istaknutim pedagozima, a od najranijih dana učestvovala je na domaćim i međunarodnim takmičenjima gdje je osvojila više nagrada i priznanja. Danas je aktivna i kao profesorica klavira, pa se njena ljubav prema muzici ne ogleda samo u izvođenju, već i u radu sa novim generacijama muzičara. Od 2022. godine radi kao klavirski saradnik, korepetitor u školi za muzičke talente u Ćupriji. A sa druge strane, Nikola Vučković iza sebe ima više od 4 decenije iskustva u muzici. Rođen je u Baru 1981. godine, a svoje obrazovanje sticao je u Budvi, u Subotici, potom na Muzičkoj akademiji u Novari u Italiji, a paralelno je studirao na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Tokom studija u Italiji bio je stipendista Fondacije Luciano Martelli, a usavršavao se kod brojnih poznatih pijanista. Nastupao je kao solista i kamerni muzičar u Crnoj Gori i širom Europe, a iza njega je više od 400 koncerata. Posebno mjesto u njegovom radu zauzima i aranžiranje tradicionalnih pjesama iz Crne Gore i regiona. Od 2021. godine bavi se upravo ovim segmentom stvaralaštva i do danas je uradio više od 30 aranžmana, pokušavajući da poznate melodije iz našeg muzičkog nasljeđa predstavi u novom savremenom zvuku, a nama je obećao da je to samo početak. Dragi slušaoci Radija Berane, bilo je ovo još jedno izdanje emisije U fokusu. Nadam se da ste uživali baš onako koliko smo mi uživali dok smo ovu emisiju pripremali. A za današnju emisiju zaduženi su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Radio Berane, u fokusu.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1831. godine Petar II. Petrović Njegoš ustanovio perjanike i gvardiju prve jedinice za održavanje reda i mira u Crnoj Gori. U 1836. engleski prirodnjak Charles Darwin uplovio na brodu Beagle u englesku luku Falmouth poslije petogodišnjih istraživanja živog svijeta u Južnoj Americi i na ostrvima u Južnom Pacifiku, koje su odlučujuće doprinijele razvoju njegove teorije o evoluciji. U 1851. godine rođen francuski maršal Ferdinand Foch, koji je u Prvom svjetskom ratu komandovao ključnim bitkama protiv Njemaca na zapadnom frontu. Na današnji dan 1852. rođen škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. otkrio je gasove helijum, argon, kripton, radon, neon i ksenon. Na današnji dan 1870. papske države plebiscitom odlučile da se ujedine sa Italijom, a prijestolnice postao Rim umjesto Firence. U 1904. rođen indijski državnik Lal Shastri, premijer Indije od 1964. do iznenadne smrti u januaru 1966. tokom posjete SSR-u. U 1924. emitovanjem prvog redovnog radiokoncerta počelo zvanično emitovanje programa radiotelegrafske stanice Beograd Rakovica. U 1924. Društvo naroda usvojilo Ženevski protokol za mirno rešavanje međunarodnih sporova. Na današnji dan 1949. umro srpski kompozitor i etnomuzikolog Kosta Manojlović, profesor i prvi rektor Muzičke akademije u Beogradu. Muzičke studije završio u Oksfordu. Zapisao je veliki broj narodnih pjesama kojima se inspirisao. Napisao je spomenicu Stevanu Mokranjcu i etnomuzikološke studije muzičke karakteristike našeg juga. Na današnji dan 1974. umro srpski pisac i političar Marko Vujačić, koji je između dva svjetska rata na listi Zemljoradničke stranke biran za senatora i poslanika. U 2007. godine u požaru na Moskovskom fakultetu za državni i korporativni menadžment poginulo je 9, a povrijeđeno 51 lice, od čega 18 teško. Među poginulima i povrijeđenima većina su bili studenti i profesori. U 2017. godine američki penzioner ubio je 58 ljudi i ranio 524 pucajući iz automatskog oružja sa 32. sprata jednog hotela na publiku koncerta country muzike u Las Vegasu. U 2023. godine naučnici Katalin Kariko i Drew Weissman dobili Nobelovu nagradu u polju fiziologije ili medicine zbog otkrića koje su omogućila razvijanje vakcina protiv COVID-19. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: I upravo u okviru današnje emisije za vas smo pripremili nekoliko pjesama koje su obilježile neke od vaših i naših najdražih filmova. Film Goodfellas važi za jedan od najboljih gangsterskih filmova svih vremena, zasnovan je na stvarnoj priči Henrya Hilla. A ono što ovaj film posebno obilježava, pored iskrenog prikaza mafije, jeste muzika koja se koristi kao narativni alat. Martin Scorsese, režiser kod kojeg ništa nije slučajno, iskoristio je kultnu melodiju iz pjesme Layla koju izvodi Eric Clapton sa bandom Derek and the Dominos. Kod Scorsese ipak Layla ne govori o zabranjenoj ljubavi, već o kraju jedne iluzije i gangsterskog života Henrya Hilla.

Film Trainspotting iz 1996. godine u režiji Denija Boyla nije samo film o narkomaniji, već generacijski manifest izgubljenih, buntovnih i onih koji odbijaju da žive normalan život. Jedno uobičajeno gledanje Trainspottinga je dovoljno da izgubite živce, ova adaptacija kultne knjige Irvina Welsha ilustruje ozoglašenu stranu Engleske i narkomane, što je predstavljalo jedno od najpopularnijih dešavanja 90-ih. Kada je Reed izvorno napisao blagu rock melodiju, činilo se da priča o ležernom uživanju svakog dana, o ispijanju sangrije u parku i susretu sa svojom ljubavlju. U kontekstu filma ipak ljubavnik je heroina, melodija pjesme uvodi nas u priču Joana McGregora koji se skoro dovodi do stanja predoziranja. Kroz refren i završne stihove Reedove riječi o tome da se još uvijek drži i da ga njegova ljubav tjera da misli da je dobar lik, pokazuju gledaocima da McGregor ipak u tragičnom stanju.

Kolektivno sjećanje svih filmskih gledalaca na Vijetnamski rat obično je praćeno klasičnim rokom. Prolazeći kroz neke od najvažnijih ratnih filmova svih vremena, scene vojnika izgubljenih u džungli koji se bore da prežive, oduvijek su bili zvučni zapisi klasika kao što su Fortunate Son od Creedence Clearwater Revivala ili All Along the Watchtower Jimi Hendrixa. Jednom, kada se glamur skine, rat je pakao, Francis Ford Coppola imao savršenu pozadinu kada je pravio Apokalipsu danas. Dok gledaoci posmatraju scene sa sumporom u vazduhu, u pozadini se čuju tihi zvuci do Dorsa, dok Jim Morrison govori o tome da je konačno došao do kraja puta. Iako bi upečatljive slike džungle i močvara koje uništavaju bombe bile dovoljne, pravi fokus je na liku Martina Sheena, koji sluša melodiju u jednoj od kabina i polako počinje da gubi razum praveći različite poze prije nego što konačno podlegne ludilu koje dolazi kada se vidi gubitak čovječanstva.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Umjetnost koju naši sagovornici izvode na klaviru govori o njihovom talentu, ali impozantne biografije govore o tome kako iza svakog uspjeha stoji konstantan trud i rad. Katarina Nikolić rođena je u Nikšiću 1997. godine. Klavir je počela da svira sa svega 7 godina, a svoje muzičko obrazovanje nastavila je kroz muzičku školu Dara Čokorilo u Nikšiću, srednju muzičku školu Stanković u Beogradu i Fakultet muzičke umjetnosti u Beogradu. Tokom školovanja radila je sa brojnim istaknutim pedagozima, a od najranijih dana učestvovala je na domaćim i međunarodnim takmičenjima gdje je osvojila više nagrada i priznanja. Danas je aktivna i kao profesorica klavira, pa se njena ljubav prema muzici ne ogleda samo u izvođenju, već i u radu sa novim generacijama muzičara. Od 2022. godine radi kao klavirski saradnik, korepetitor u školi za muzičke talente u Ćupriji. A sa druge strane, Nikola Vučković iza sebe ima više od 4 decenije iskustva u muzici. Rođen je u Baru 1981. godine, a svoje obrazovanje sticao je u Budvi, u Subotici, potom na Muzičkoj akademiji u Novari u Italiji, a paralelno je studirao na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Tokom studija u Italiji bio je stipendista Fondacije Luciano Martelli, a usavršavao se kod brojnih poznatih pijanista. Nastupao je kao solista i kamerni muzičar u Crnoj Gori i širom Europe, a iza njega je više od 400 koncerata. Posebno mjesto u njegovom radu zauzima i aranžiranje tradicionalnih pjesama iz Crne Gore i regiona. Od 2021. godine bavi se upravo ovim segmentom stvaralaštva i do danas je uradio više od 30 aranžmana, pokušavajući da poznate melodije iz našeg muzičkog nasljeđa predstavi u novom savremenom zvuku, a nama je obećao da je to samo početak. Dragi slušaoci Radija Berane, bilo je ovo još jedno izdanje emisije U fokusu. Nadam se da ste uživali baš onako koliko smo mi uživali dok smo ovu emisiju pripremali. A za današnju emisiju zaduženi su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Radio Berane, u fokusu.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1831. godine Petar II. Petrović Njegoš ustanovio perjanike i gvardiju prve jedinice za održavanje reda i mira u Crnoj Gori.

uključujući doprinijela razvoju njegove teorije o evoluciji. U 1851. godine rođen francuski maršal Ferdinand Foch, koji je u Prvom svjetskom ratu komandovao ključnim bitkama protiv Njemaca na zapadnom frontu. Na današnji dan 1852. rođen škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. otkrio je gasove helium, argon, kripton, radon, neon i ksenon. Na današnji dan 1870. papske države plebiscitom odlučile da se ujedine sa Italijom, a prijestolnice postao Rim umjesto Firence. U 1904. rođen indijski državnik Lal Shastri, premijer Indije od 1964. do iznenadne smrti u januaru 1966. tokom posjete SSR-u. U 1924. emitovanjem prvog redovnog radiokoncerta počelo zvanično emitovanje programa radiotelegrafske stanice Beograd Rakovica. U 1924. Društvo naroda usvojilo Ženevski protokol za mirno rešavanje međunarodnih sporova. Na današnji dan 1949. umro srpski kompozitor i etnomuzikolog Kosta Manojlović, profesor i prvi rektor Muzičke akademije u Beogradu, muzičke studije završio u Oksfordu, zapisao je veliki broj narodnih pjesama kojima se inspirisao. Napisao je spomenicu Stevanu Mokranjcu i etnomuzikološke studije muzičke karakteristike našeg juga. Na današnji dan 1974. umro srpski pisac i političar Marko Vujačić, koji između dva svjetska rata na listi Zemljoradničke stranke biran za senatora i poslanika. U 2007. godine u požaru na Moskovskom fakultetu za državni i korporativni menadžment poginulo je 9, a povrijeđeno 51 lice, od čega 18 teško. Među poginulima i povrijeđenima većina su bili studenti i profesori. U 2017. godine američki penzioner ubio je 58 ljudi i ranio 524 pucajući iz automatskog oružja sa 32. sprata jednog hotela na publiku koncerta country muzike u Las Vegasu. U 2023. godine naučnici Katalin Kariko i Drew Weissman dobili Nobelovu nagradu u polju fiziologije ili medicine zbog otkrića koje su omogućila razvijanje vakcina protiv COVID-19. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Soundtrack.
0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: I upravo u okviru današnje emisije za vas smo pripremili nekoliko pjesama koje su obilježile neke od vaših i naših najdražih filmova. Film Goodfellas važi za jedan od najboljih gangsterskih filmova svih vremena, zasnovan je na stvarnoj priči Henrya Hilla. A ono što ovaj film posebno obilježava, pored iskrenog prikaza mafije, jeste muzika koja se koristi kao narativni alat. Martin Scorsese, režiser kod kojeg ništa nije slučajno, iskoristio je kultnu melodiju iz pjesme Layla koju izvodi Eric Clapton sa bandom Derek and the Dominos. Kod Scorsese ipak Layla ne govori o zabranjenoj ljubavi, već o kraju jedne iluzije i gangsterskog života Henrya Hilla.

Film Trainspotting iz 1996. godine u režiji Denija Boyla nije samo film o narkomaniji, već generacijski manifest izgubljenih, buntovnih i onih koji odbijaju da žive normalan život. Jedno uobičajeno gledanje Trainspottinga je dovoljno da izgubite živce, ova adaptacija kultne knjige Irvina Welsha ilustruje ozoglašenu stranu Engleske i narkomane, što je predstavljalo jedno od najpopularnijih dešavanja 90-ih. Kada je Reed izvorno napisao blagu rock melodiju, učinilo se da priča o ležernom uživanju svakog dana, o ispijanju sangrije u parku i susretu sa svojom ljubavlju. U kontekstu filma ipak ljubavnik je heroina, melodija pjesme uvodi nas u priču Joana McGregora koji se skoro dovodi do stanja predoziranja. Kroz refren i završne stihove Reedove riječi o tome da se još uvijek drži i da ga njegova ljubav tjera da misli da je dobar lik, pokazuju gledaocima da McGregor ipak u tragičnom stanju

kolektivno sjećanje svih filmskih gledalaca na Vijetnamski rat obično je praćeno klasičnim rokom. Prolazeći kroz neke od najvažnijih ratnih filmova svih vremena, scene vojnika izgubljenih u džungli koji se bore da prežive, oduvijek su bili zvučni zapisi klasika kao što su Fortunate Son od Creedence Clearwater Revivala ili All Along the Watchtower Jimmya Hendrixa. Jednom, kada se glamur skine, rat je pakao, a Francis Ford Coppola imao savršenu pozadinu kada je pravio Apokalipsu danas. Dok gledaoci posmatraju scene sa sumporom u vazduhu, u pozadini se čuju tihi zvuci do Dorsa, dok Jim Morrison govori o tome da je konačno došao do kraja puta. Iako bi upečatljive slike džungle i močvara koje uništavaju bombe bile dovoljne, pravi fokus je na liku Martina Sheena, koji sluša melodiju u jednoj od kabina i polako počinje da gubi razum praveći različite poze prije nego što konačno podlegne ludilu koje dolazi kada se vidi gubitak čovječanstva.

0: nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma je stigla.

0: Radio Verane u fokusu.
1: Umjetnost koju naši sagovornici izvode na klaviru govori o njihovom talentu, ali impozantne biografije govore o tome kako iza svakog uspjeha stoji konstantan trud i rad. Katarina Nikolić rođena je u Nikšiću 1997. godine. Klavir je počela da svira sa svega 7 godina, a svoje muzičko obrazovanje nastavila je kroz muzičku školu Dara Čokorilo u Nikšiću, srednju muzičku školu Stanković u Beogradu i Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Tokom školovanja radila je sa brojnim istaknutim pedagozima, a od najranijih dana učestvovala je na domaćim i međunarodnim takmičenjima gdje je osvojila više nagrada i priznanja. Danas je aktivna i kao profesorica klavira, pa se njena ljubav prema muzici ne ogleda samo u izvođenju, već i u radu sa novim generacijama muzičara. Od 2022. godine radi kao klavirski saradnik, korepetitor u školi za muzičke talente u Ćupriji. A sa druge strane, Nikola Vučković iza sebe ima više od 4 decenije iskustva u muzici. Rođen je u Baru 1981. godine, a svoje obrazovanje sticao je u Budvi, u Subotici, potom na Muzičkoj akademiji u Novari u Italiji, a paralelno je studirao na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Tokom studija u Italiji bio je stipendista Fondacije Luciano Martelli, a usavršavao se kod brojnih poznatih pijanista. Nastupao je kao solista i kamerni muzičar u Crnoj Gori i širom Europe, a iza njega je više od 400 koncerata. Posebno mjesto u njegovom radu zauzima i aranžiranje tradicionalnih pjesama iz Crne Gore i regiona. Od 2021. godine bavi se upravo ovim segmentom stvaralaštva i do danas je uradio više od 30 aranžmana, pokušavajući da poznate melodije iz našeg muzičkog nasljeđa predstavi u novom savremenom zvuku, a nama je obećao da je to samo početak. Dragi slušaoci Radija Berane, bilo je ovo još jedno izdanje emisije U fokusu. Nadam se da ste uživali baš onako koliko smo mi uživali dok smo ovu emisiju pripremali. A za današnju emisiju zaduženi su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Radio Berane, u fokusu.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Soundtrack.
0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: I upravo u okviru današnje emisije za vas smo pripremili nekoliko pjesama koje su obilježile neke od vaših i naših najdražih filmova. Film Goodfellas važi za jedan od najboljih gangsterskih filmova svih vremena, zasnovan je na stvarnoj priči Henrya Hilla. A ono što ovaj film posebno obilježava, pored iskrenog prikaza mafije, jeste muzika koja se koristi kao narativni alat. Martin Scorsese, režiser kod kojeg ništa nije slučajno, iskoristio je kultnu melodiju iz pjesme Layla koju izvodi Eric Clapton sa bandom Derek and the Dominos. Kod Scorsese ipak Layla ne govori o zabranjenoj ljubavi, već o kraju jedne iluzije i gangsterskog života Henrya Hilla.

Film Trainspotting iz 1996. godine u režiji Denija Boyla nije samo film o narkomaniji, već generacijski manifest izgubljenih, buntovnih i onih koji odbijaju da žive normalan život. Jedno uobičajeno gledanje Trainspottinga je dovoljno da izgubite živce, ova adaptacija kultne knjige Irvina Welsha ilustruje ozoglašenu stranu Engleske i narkomane, što je predstavljalo jedno od najpopularnijih dešavanja 90-ih. Kada je Reed izvorno napisao blagu rock melodiju, činilo se da priča o ležernom uživanju svakog dana, o ispijanju sangrije u parku i susretu sa svojom ljubavlju. U kontekstu filma ipak ljubavnik je heroina, melodija pjesme uvodi nas u priču Joana McGregora koji se skoro dovodi do stanja predoziranja. Kroz refren i završne stihove Reedove riječi o tome da se još uvijek drži i da ga njegova ljubav tjera da misli da je dobar lik, pokazuju gledaocima da McGregor ipak u tragičnom stanju.

Kolektivno sjećanje svih filmskih gledalaca na Vijetnamski rat obično je praćeno klasičnim rokom. Prolazeći kroz neke od najvažnijih ratnih filmova svih vremena, scene vojnika izgubljenih u džungli koji se bore da prežive, oduvijek su bili zvučni zapisi klasika kao što su Fortunate Son od Creedence Clearwater Revivala ili All Along the Watchtower Jimi Hendrixa. Jednom, kada se glamur skine, rat je pakao, Francis Ford Coppola imao savršenu pozadinu kada je pravio Apokalipsu danas. Dok gledaoci posmatraju scene sa sumporom u vazduhu, u pozadini se čuju tihi zvuci do Doorsa, dok Jim Morrison govori o tome da je konačno došao do kraja puta. Iako bi upečatljive slike džungle i močvara koje uništavaju bombe bile dovoljne, pravi fokus je na liku Martina Sheena, koji sluša melodiju u jednoj od kabina i polako počinje da gubi razum praveći različite poze prije nego što konačno podlegne ludilu koje dolazi kada se vidi gubitak čovječanstva.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Bilo je to još jedno izdanje emisije Soundtrack. Sa vama su bili režija Vujica Jokićrić i studio Petar Vrektarović. Prijatan ostatak dana.
0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.